0: مرکز خبران را مرحبا گوشدار عزیزی، ما به خبران نویان برنشمده. همسره که پیروی پارتی هریمان دموکراتیکی کسکین بایندر دیار کرد که ایدی وقت گام اشتیشی دولته یو. اکتیویستا تگرایش جنیان آزادان سباحت تونجد سمد میتینگ آزادیه که چار باجرانده بر ارگانیزه کردش ونگایش کردوا گانی هرکسو که آشتیه آزادی و دموکراسی وازنو تور بوو. سرکومار رجب طایب اردوان سرکومار ایرانی مسعود پزشکیان را به تلفن قصه کرد. دیار بیکه نپی ویدایشته تکیلیم یعنی ترکیه و ایرانی و اولشه شرمی و گردونی آمهی دسکرتش. اردوغانی واکه مطابقاتیم یعنی ایران و دیایی دیو رازیا اصایشی کفیشی و دیار کرد. سمد اولشه شی بازرگانی مادی و همکاری انرژیم یعنی ترکیه و ایرانی ده دوام کردشی اشتشی گامان دو بدم یا. سرکه پیروی MHP دولت بحچیلی راپور ترکیه و پارلمنتوی اوروپا و یویا اوروپای گرفت رو جواخو لابلی در حق پروسس آشته و جماعت دموکراتیکی که در باس سویا کریتیکی بیوده قصه نکرد. درفکی پارتی اک پارتی عمر چلیک دیار کرد قانون چارچوی پروسس آشته و جماعت دموکراتیکی گانی وقت گلز رو جوا مجلسی ده برو مناقشه کردش لابلی در حق تاریخی ده زنایش ندا. هیئت برپرسیاری مرکزی پارتی دمی در حق دستبند کردش تورکیم سو پانجاسو یر سوسیالیستی که انقره دا امی تپشتشته اشکره ایکن اشته ایدا میا قایب پارتی دمی بالا انت سوسیالیستی به کیفی امی دستبند کردش و ونگ دا که وا وقت کلی سربست بری ورادایش. Çalakya, Karker Eketede Şirket Lojistiki Özgüneşi Limani Mersin'de Xebetini Usemedi Endamya Sendikayı Karya Amivetiş Roja Sevhöte Çarnede Domnena Karkeran Mesajdaki Hatake Kari Hure Ageri Do Çalakya Xubi Domne. Bir emektari keskike semedi tevrbiye işi şin u protesto yani Rojava Karya Amivi Durvistiş Sürgini Yozgat Hatay Udilyoki Amikerdiş. KYA Tahsin Nihadi oluyor ki vakti Erdlerzi'de Hatay'da rast işkence amebi Udumay kazayı kaşıklarda Dünya Hübede Nabı Semede Akerdişi davaya ki amibi padayış müracaatı vezareti adaleti kert. Nevala Koriya ki meskeni ve şike hozayya umabene kazayani hezek basa u kerborande cagina bireye çöpe ki ziyaretkari eşteyhu eşteci biyavari çöpi. Koseri Mirdini de Şavatoke Erdegenimi devrazya Pansi Donum Erdegenimi bi tamami büveli. Eyaleti Kaliforniya'yı deyayı de Hirişöke Vera Kitapkhani devrazya Dikesi Dünya Yuhubedenayı Faoloke Hiriş Vrasi Ahmet Esben Kerdiş. Neteveye yüge diyar ker tahribatı ke biriye herişani İsrail'i başvuru Lübnan devrazya 1.8 milyar doları derbas kert. Fransa'da tesiri germizi dey domyeno peynya hevteyre nata viskeseke semedi honuk bir eşi kevtüm yani avve hınıkyayı u dünyayı hubedelnayı. Ahmet Esfit kerdişke astarı bu çıkın hira atlaske teberi sistemi rojiramiyo hevtüra hatta 2 milyar sarayo. Goştari azizi mami peynya haberani hubu mani ve eşide.
1: Radyo Veng. Radyo Veng.